Oya yen papa nti ne frɛ no dada no. Dado dende. Ɔno ne tetentrede nyame dada no. Ɔno onimadie nyinaa nti ye nada no. Hwɛ. Ɔno ne nokwari nyame a ye bɛsom no dada no. Oja fedume, oja fedu. Se ofanija esum besinden na wabedum, oja fedu. Oja fedu. Ono na wafe jama kwa sa abunyu swadi abre ne manom, oja fedu. Adafunu, enkwaji adi atise ino, anke nye yen ne fata yen. Moja de se krum krum eti se ino anke nye ye ino de pata ye nanso aduma eche su ne brusu no ye ne nkura bata ne ye enuti ya tu ye nyuma ya tu ma asafu eradi nyankrum po adonija asafu eradi yo ura